0: activate?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

Jezdim od pučinama Hvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: smehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.